0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция вину, Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
12: Е, садай Туркия.

Днес, 19 юли 2026 година, събота. Извинявам се, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Деликатеси от улиците на Тюркия». В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Министърът на външните работи на Република Тюркия Хакан Фидан е на официално посещение в Катар. Министър Фидан проведе първата си среща с премиера и министър на външните работи на Катар шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Таани. В рамките на визитата ще бъдат обсъдени в широк аспект двустранните отношения, развиващи се на основата на стратегическото партньорство между двете страни и актуални регионални въпроси. Очаква се министър Фидан да потвърди още веднъж силната солидарност и подкрепа на Тюркия към Катар във връзка с извършените срещу страната атаки. В хода на срещите ще бъде прегледана и подготовката за 12-то заседание на Висшият стратегически комитет, което се предвижда да се проведе тази година в Тюркия под съпредседателството на президента Реджеп Тейп Ердоган и емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Таани. Очаква се министър Фидан да подчертае, че последните развития в региона още веднъж показват

0: показват стратегическата значимост на сътрудничеството във военната и отбранителната сфера. Предвижда се турският министър да акцентира и върху необходимостта регионалните проблеми да бъдат решавани въз основа на принципа за регионална ангажираност и чрез дипломация. По време на посещението ще бъде поставен акцент и върху укрепване на сътрудничеството в областта на свързаността, която има ключово значение за икономическата стабилност и енергийната сигурност. Друг важен акцент в разговорите ще бъде стабилността в региона на Персийския залив. Очаква се министър Фидан да обсъди дипломатическите инициативи и посредническите усилия, насочени към трайно уреждане на споровете в Персийския залив и предотвратяване на нова ескалация на напрежението. Първият турски дипломат ще подчертае важността на осигуряването на безопасността на корабоплаването в Ормузкият проток. Очаква се също да отбележи и необходимостта от повишена бдителност срещу дестабилизиращите действия на Израел в региона, както и да направи оценка на ситуацията в Газа и последните развития, свързани с плана за мир в Газа. В ефира на гръцката държавна телевизия РТ се чу признание за кланета, извършени от гръцките сили в Анадола по време на турската война за независимост. В ефира на гръцката държавна телевизия РТ прозвуча признанието «Извършихме геноцид в Анадола». По време на пряко предаване гръцки политолог заяви, че гърците са избивали турци и призна, че нашествениците са извършвали нечовешки изтезания и престъпления, свързани с сексуално насилие. Гръцкият политолог Танасис Диаментополос се включи в пряко предаване на телевизия РТ по случай честванията за 14 юли, националният празник на Франция, на които присъства и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Гръцкият професор по политически науки заяви. Франция официално призна престъплението, при което 80 алжирски араби, които искаха независимост за страната си, бяха удавени в река Сена. От това разбираме, че едно зряло общество е способно да види и собствените си престъпления. Кога Гърция официално ще признае престъпленията, извършени от нейната армия в Анадола? Професорът подчерта, че трябва да бъдат признати престъпленията, извършени от гръцките нашественици срещу турците по време на турската война за независимост, като заяви. Позволете ми да ви задам въпрос. Кога гръцката държава в съответствие с фактите, посочени в член 59 от Лозанският договор, официално ще признае престъпленията, извършени от гръцката армия в Анадола? Професорът призова гръцката държава официално да признае тези факти. Най-малко 6 ракети удариха остров Кешм, а в южният пристанищен град Бандар Абас бяха чути експлозии. Иранската информационна агенция Тасним съобщи за експлозии в различни части на остров Кешм. Към момента няма официално изявление на властите относно нападенията. Иранската информационна агенция ИРНА съобщи, че в Бандар Абас и някои райони на Кешм са чути експлозии малко преди 4 часа местно време. Докато причината и точките на взривовите се разследваха, информационната агенция МЕХР съобщи, че обект близо до Кешм е бил поразен около 3 часа и 40 минути, описвайки случая като американска военна атака. Централното командване на САЩ CENTCOM оповести в публикация в X в петък, че Вашингтон е стартирал нова вълна от въздушни удари срещу Иран по заповед на главнокомандващият и президент на Съединените щати Доналд Тръмп. В събота CENTCOM съобщи, че при балистичните ракетни атаки и атаките с безпилотни летателни апарати, извършени от Иран в петък в Йордания, са загинали американски военнослужащи, а един военнослужащ е в неизвестност.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Най-малко 50 души загинаха, а над 500 други са ранени при американски удари срещу Иран от 27 юни насам, съобщи в събота Иранското министерство на здравеопазването. Ръководителят на Центъра за връзки с обществеността и информация към Министерството на здравеопазването Хусейн Карманпур написа в X. Сред загиналите са 5 жени и 2 деца и тинейджери под 18 годишна възраст. Той съобщи също, че сред ранените са 32 жени и 18 деца и младежи. Взаимните атаки между Съединените щати и Иран продължават да подклаждат напрежението в Близкият изток. Военната ескалация продължава

въпреки меморандума за разбирателство, подписан през месец юни с посредничеството на Пакистан с цел прекратяване на войната и постигане на трайно мирно споразумение. След 40 дни на бойни действия на 8 април влезе в сила примирие, но през следващите месеци напрежението отново ескалира. Меморандумът за разбирателство, целящ прекратяване на войната, беше нарушен вследствие на новите американски удари и атаките на Иран срещу морският трафик в Хормузкият проток. Това засили опасенията за по-нататъчна ескалация на напрежението. Президентът на Унгария Тамаш Шойок подписа промените на унгарската конституция, които прекратяват собственият му мандат на фона на продължаващата голяма политическа криза в страната. Законът, прокаран от правителството на премиера Петър Медяр, има за цел да премрахне структурите на властта, създадени от бившият лидер Виктор Орбан. В промяната се посочва сериозна загуба на доверие към президента, който първоначално е бил избран от съюзници на Орбан. При подписването на закона Шойок предупреди, че това нанася тежък удар върху върховенството на закона. Всеобхватната конституционна промяна въвежда ограничения за мандатите на депутатите и освобождава главният прокурор на Унгария от длъжност. И за финал. Турската пловкиня Денис Каяделен написа история в ледените води на Северният Ледовит океан. 38-годишната пловкиня в открити води Денис Каяделен завърши предизвикателното 1200 метрово плуване във вода с температура от 4 градуса по Целзий в норвежкият регион Свалбард. Каяделен написа името си в историята като първата тюркиня, преплувала този район. Каяделен, която има 6 световни титли и е носителка на световният рекорд на Гинес, предприе това предизвикателство по време на пътуване с своята 10-месечна дъщеря. Тя промени маршрута си към арктическият регион, за да избегне по-дългото пътуване до Антарктида. Каяделен, която медитира за да преодолее страховете си, заяви, че с гордост е развяла турското знаме и се надява това историческо постижение да вдъхнови жените по целия свят. Чухте новини.

Здравейте, драги слушатели! Отново сме заедно с новото издание на предаването ни Портрети от тюркският свят. Днес ще ви запознаем с живота и творчеството на осиротелия поет на татарските турци Абдулла Токай. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Гласът, извисяващ се от заснежените степи на Идел Урал, замлъква още преди да е навършил 27 години. Но неговото ехо не стихва. И днес то звучи от Казан до Анкара, от Баку до Ташкент, в цялото пространство на тюркския свят. Абдулла Токай, на татарски Габдулла Токай, е признат за основоположник на съвременната татарска литература и на модерния татарски книжовен език. Макар животът му да е кратък, творческото му наследство е необятно. Абдулла Токай е роден на 26 април 1886 г. в село Кушлавъч, Казанска област, днес в района Арча на Република Татарстан. Произхожда от семейство, което в продължение на 7 поколения е дало на обществото духовни водачи и имами. Едва на 4 месеца губи баща си Мохамед Каариф Ефенди, а на 4 години остава и без майка си Мемдулудеханам. Малкият Апуш, както го наричат близките му, преминава през няколко приемни семейства и израства в селата Сасна, Учили и Кърлай. За известно време дори е развеждан из печенският пазар в Казан с надеждата да бъде осиновен. Първите си знания получава в медресето в Кърлай. През 1895 година заминава при свои родини в Уралск, известен и като Жаяк. Там постъпва в прочутото медресе Мутие. Наред с религиозното образование посещава 3-годишно руско училище, освоява руски език и задълбочава познанията си по арабски, персийски и османотурски. Запознава се както с богатото наследство на изтока, така и с творчеството на Пушкин, Лермонтов и Крилов. Благодарение на Абдулведи и Кямил Мути открива и османската литература. Революцията от 1905 година донесла относителна свобода на печата в Руската империя, се превръща в повратен момент в живота му. Работейки като словослагател в печатницата на Камил Мути, Токай започва да публикува свои произведения във вестник Фикир, списание Ел Асрул Джедит и сатиричното списание Уклар. През 1907 година се установява в Казан, където заедно с Фатих Емирхан, Алиаскер Камал и Сагит Рамиев участва в издаването на вестник Ел Ислах и хумористичните списания Ишин и Ялт Йолт. Освен над 214 стихотворения, създава статии, разкази, приказки и преводи. Огромният творчески труд върви ръка за ръка с бедността и болестта. Замърсеният въздух на индустриализиращият се Казан и лишението от детството водят до появата на туберкулоза. Пътуванията му до Санкт-Петербург и Уфа и Троицк не водят до изцеление. На 15 април 1913 година, само 11 дни преди да навърши 27 години, той напуска този свят в болницата Клячкин. На погребението му хиляди жители на Казан изпращат поета в последният му път. Истинското величие на Токай е в това, че превръща говоримият език на татарският народ в пълноценен литературен език. Думите «О майчин език», «О прекрасен език», езикът на моят баща и моята майка от стихотворението «Туган Тель» в превод «Майчин език» се превръщат почти в национален химн на татарите и днес звучат при откриването на официални тържества. Поемата «Шура Але» е вдъхновена от татарската митеология, както и стихотворенията «Пар Ац», което означава «Един чифт коне», и «Туган Жирем» в превод «Родният ми край» са сред класическите произведения на татарската литература. В стихотворения като «На народа», книга «Думите на един татарски поет» и «Към паразитите» той разкрива страданията на народа и смело усмива изостаналите медресета и духовниците, използващи религията за лична изгода. Полага основите и на татарската детска литература. В произведения като «Призив към труда», «Щастливо дете» и «В училище» възпитава младите в трудолюбие, образование и служба в полза на народа. С преводите на басните на Крилов значително обогатява татарската литература. Токай принадлежи към поколението, възпитано с девиза на Исмаил Гаспарала – единство в езика, мисълта и делото. В Уралск жадно чете вестник Тържуман на Гаспарала, а с първите си стихове пише на език близък до османотурският.
след установяването си в Казан, съзнателно избира да твори неразбираем за народа татарски език. Това го противопоставя на привържениците на общия тюркски литературен език, без да отслабва връзката му с тюркският свят. Поетът подкрепя реформаторското движение Усули Джедид, реформите в образованието, защитава мястото на жената в обществото и се обявява против полигинията и злоупотребите на невежите духовници. В неговата поезия вярата в Бога, уважението към Корана и ислямските мотиви се преплитат с националното чувство. Думите на Аяс Исааки «Порасна сирак, живя като сирак и умря като сирак» обобщават неговата съдба. Още при живе творбите му се разпространяват из целия идело-уралски регион и Туркестан, превръщайки го в легенда. Казват, че татарите, напускащи родината си, слагат в куфарите си две книги. Свещеният Коран и произведенията на Токай. От 1958 година най-високото литературно и художествено отличие на Татарстан носи неговото име. Райони, улици, училища и културни центрове също са наречени на неговото име, а 26 април се отбелязва като празник на поезията. По инициатива на Тюрксой, Токай се почита и в Анкара. Всяка година пред бюста му на улица Абдулах Токай в квартал Бахчелиевляр в Анкара се провеждат възпоменателни церемонии. Неговите произведения са преведени на повечето тюркски езици, както и на близо 30 други езика. За онези, които знаят какво означава Мехмет Акиф за Тюркия, не е трудно да разберат и значението на Токай. И той е съвестта на своят народ, пазител на неговият език, гласът на сираците и вестител на бъдещето. Всеки, който желая да опознае общото литературно наследство на тюркският свят, трябва да намери място в

своята библиотека за поне една стихосбирка на Токай. Защото, както самият той казва, гробът на поета е сърцето на народа. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Делач Ипек. Очакваме ви следващата седмица в същия ден и час с нова видна личност от тюркският свят. До чуване!

0: Скъпи слушатели, днес ви отвеждаме в горещото Средиземноморие, където улиците ухаят на току-що изпечено месо. Тънко нарязаните късчета месо се запичат до златисто върхосач, след което се завиват в мек лаваш и само с няколко прости, но умели штриха се превръщат в една от най-емблематичните турски улични храни. В днешното меню на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тантуни. Нека първо видим какво представлява тантуни и как се приготвя. Тантунито се приготвя от ситно нарязано телешко месо, а понякога и от агнешко или пилешко. Месото първо се сварява, след което се запържва на силен огън върху традиционен сач с памучно олио, което му придава характерен вкус. Обикновено се добавя лук с сумах, домати, магданоз и по желание люти чушки. Сервира се завито в лаваш като дюнер или в хлебче. Родината на този деликатес е Мерсин. За местните жители тантуни не е просто ястие, а част от тяхната идентичност. Не случайно мнозина казват, истинско тантуни се яде в Мерсин. Макар днес тази улична храна да се предлага в цяла Тюркия и извън нейните граници, през 2016 година Мерсин тантуни получава регистрация като продукт с защитено географско указание от Турското ведомство за патенти и търговски марки. Нека видим и откъде идва името тантуни. Макар произходът му да не е напълно изяснен, съществуват няколко популярни версии. Според една от тях, първият майстор на тантуни е ресторантьорът Мехмет Аджа. Смята се, че името идва от характерният звук тантун, който се чува, когато металната лъжица удря медния съд по време на приготвянето. Друга теория свързва думата с арабски изрази, обозначаващи по-мазните и нарязани части на месото. Що се отнася до историята на самото ястие, тя се свързва с икономическите условия в Мерсин през 60-те и 70-те години на миналия век. По това време работниците в памуковите полета имали нужда от засищаща и достъпна храна. Улични продавачи започнали да приготвят ситно нарязани парчета месо върху сач, създавайки едновременно вкусно и икономично ястие. Тогава обаче то все още не било известно като тантуни, а носело имена като чомач, сукум или просто дюрюм. С течение на времето тази практична работническа храна се разпространява из цяла Тюркия и се превръща в едно от най-предпочитаните ястия за хапване на бързо и на крак, особено при вечер. А сега нека посетим един майстор на тантуни и да проследим как се приготвя това емблематично ястие. Почти във всеки голям турски град може да се открие заведение за мерсинско тантуни, но най-доброто място да опитате специалитета безспорно е неговият роден град. Майсторът внимателно почиства месото. Нарязва го на малки купчета, сварява го и го поставя върху нагорещеният сач. След това добавя памучно олио и подправки. Докато разбърква месото с металните лъжици, се чува характерният звук тантун, за който според една от легендите ястието получава името си. Следва лавашът. Той леко се притиска върху месото, за да попие ароматният сок, след което се поставя върху плота. Върху него се подреждат лук с сумак, ситно нарязан магданоз и домати, а накрая се добавя запеченото месо. Всичко това се завива внимателно в стегнат дюрюм. И ето, тантунито е готово за сервиране. Най-често се поднася с кисели краставички или люти мариновани чушлета, а традиционните напитки до него са айран или шалгам. Днес тантуни може да се намери не само в Мерсин, но и в Истанбул, Анкара, Измир, както и в много европейски градове. Според майсторите от Мерсин обаче, именно използването на памучно олио и специфичният начин на нарязване на месото са тайната на автентичният вкус. Тантуни е едно от най-добрите доказателства, че с малко съставки може да се създаде изключително богат вкус. Не забравяйте, малкото понякога е много. Мили слушатели, до следващият епизод, в който ще представим друг емблематичен деликатес от улиците на Тюркия. До чуване!
1: кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз Неслихан Картал. До чуване!

Днес, 19 юли 2026 година, събота. Извинявам се, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите портрети от тюркският свят и деликатеси от улиците на Тюркия. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Министърът на външните работи на Република Тюркия Хакан Фидан е на официално посещение в Катар. Министър Фидан проведе първата си среща с премиера и министър на външните работи на Катар Шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал-Таани. В рамките на визитата ще бъдат обсъдени в широк аспект двустранните отношения, развиващи се на основата на стратегическото партньорство между двете страни и актуални регионални въпроси. Очаква се министър Фидан да потвърди още веднъж силната солидарност и подкрепа на Тюркия към Катар във връзка с извършените срещу страната атаки. В хода на срещите ще бъде прегледана и подготовката за 12-то заседание на Висшият стратегически комитет, което се предвижда да се проведе тази година в Тюркия под съпредседателството на президента Реджеп Тейп Ердоган и емира на Катар Шейх Тамим бин Хамад Ал-Таани. Очаква се министър Фидан да подчертае, че последните развития в региона още веднъж показват стратегическата значимост на сътрудничеството във военната и отбранителната сфера. Предвижда се турският министър да акцентира и върху необходимостта регионалните проблеми да бъдат решавани въз основа на принципа за регионална ангажираност и чрез дипломация. По време на посещението ще бъде поставен акцент и върху укрепване на сътрудничеството в областта на свързаността, която има ключово значение за икономическата стабилност и енергийната сигурност. Друг важен акцент в разговорите ще бъде стабилността в региона на Персийския залив. Очаква се министър Фидан да обсъди дипломатическите инициативи и посредническите усилия, насочени към трайно уреждане на споровете в Персийския залив и предотвратяване на нова ескалация на напрежението. Първият турски дипломат ще подчертае важността на осигуряването на безопасността на корабоплаването в Ормузкият проток. Очаква се също да отбележи и необходимостта от повишена бдителност срещу дестабилизиращите действия на Израел в региона, както и да направи оценка на ситуацията в Газа и последните развития, свързани с плана за мир в Газа. В ефира на гръцката държавна телевизия РТ се чу признание за кланета, извършени от гръцките сили в Анадола по време на турската война за независимост. В ефира на гръцката държавна телевизия РТ прозвуча признанието «Извършихме геноцид в Анадола». По време на пряко предаване гръцки политолог заяви, че гърците са избивали турци и призна, че нашествениците са извършвали нечовешки изтезания и престъпления, свързани с сексуално насилие. Гръцкият политолог Танасис Диаментополос се включи в пряко предаване на телевизия РТ по случай честванията за 14 юли, националният празник на Франция, на които присъства и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис. Гръцкият професор по политически науки заяви. Франция официално призна престъплението, при което 80 алжирски араби, които искаха независимост за страната си, бяха удавени в река Сена. От това разбираме, че едно зряло общество е способно да види и собствените си престъпления. Кога Гърция официално ще признае престъпленията?

0: извършени от нейната армия в Анадола. Професорът подчерта, че трябва да бъдат признати престъпленията, извършени от гръцките нашественици срещу турците по време на турската война за независимост, като заяви. Позволете ми да ви задам въпрос. Кога гръцката държава в съответствие с фактите, посочени в член 59 от Лозанският договор, официално ще признае престъпленията, извършени от гръцката армия в Анадола? Професорът призова гръцката държава официално да признае тези факти. Най-малко 6 ракети удариха остров Кешм, а в южният пристанищен град Бандар Абас бяха чути експлозии. Иранската информационна агенция с ним съобщи за експлозии в различни части на остров Кешм. Към момента няма официално изявление на властите относно нападенията. Иранската информационна агенция ИРНА съобщи, че в Бандар Абас и някои райони на Кешм са чути експлозии малко преди 4 часа местно време. Докато причината и точките на взривовите се разследваха, информационната агенция МЕХР съобщи, че обект близо до Кешм е бил поразен около 3 часа и 40 минути, описвайки случая като американска военна атака. Централното командване на САЩ, CENTCOM, оповести в публикация в X в петък, че Вашингтон е стартирал нова вълна от въздушни удари срещу Иран по заповед на главнокомандващият и президент на Съединените щати Доналд Тръмп. В събота CENTCOM съобщи, че при балистичните ракетни атаки и атаките с безпилотни летателни апарати, извършени от Иран в петък в Йордания, са загинали американски военнослужащи, а един военнослужащ е в неизвестност.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Най-малко 50 души загинаха, а над 500 други са ранени при американски удари срещу Иран от 27 юни насам, съобщи в събота Иранското министерство на здравеопазването. Ръководителят на Центъра за връзки с обществеността и информация към Министерството на здравеопазването Хусейн Карманпур написа в X. Сред загиналите са 5 жени и 2 деца и тинейджери под 18 годишна възраст. Той съобщи също, че сред ранените са 32 жени и 18 деца и младежи. Взаимните атаки между Съединените щати и Иран продължават да подклаждат с напрежението в Близкият изток. Военната ескалация продължава въпреки меморандума за разбирателство, подписан през месец юни с посредничеството на Пакистан с цел прекратяване на войната и постигане на трайно мирно споразумение. След 40 дни на бойни действия на 8 април влезе в сила примирие, но през следващите месеци напрежението отново ескалира. Меморандумът за разбирателство, целящ прекратяване на войната, беше нарушен вследствие на новите американски удари и атаките на Иран срещу морският трафик в Хормузкият проток. Това засили опасенията за по-нататъчна ескалация на напрежението. Президентът на Унгария Тамаш Шуйок подписа промените на унгарската конституция, които прекратяват собственият му мандат на фона на продължаващата голяма политическа криза в страната. Законът, прокаран от правителството на премиера Петър Мадяр, има за цел да премрахне структурите на властта, създадени от бившият лидер Виктор Орбан. В промяната се посочва сериозна загуба на доверие към президента, който първоначално е бил избран от съюзници на Орбан. При подписването на закона Шуйок предупреди, че това нанася тежък удар върху върховенството на закона. Всеобхватната конституционна промяна въвежда ограничения за мандатите на депутатите и освобождава главният прокурор на Унгария от длъжност. И за финал. Турската пловкиня Денис Каяделен написа история в ледените води на Северният Ледовит океан. 38-годишната пловкиня в открити води Денис Каяделен завърши предизвикателното 1200 метрово плуване във вода с температура от 4 градуса по Целзий в норвежкият регион Свалбард. Каяделен написа името си в историята като първата тюркиня преплувала този район. Каяделен, която има 6 световни титли и е носителка на световният рекорд на Гинес, предприе това предизвикателство по време на пътуване с своята 10-месечна дъщеря. Тя промени маршрута си към арктическият регион, за да избегне по-дългото пътуване до Антарктида. Кая Делен, която медитира за да преодолее страховете си, заяви, че с гордост е развяла турското знаме и се надява това историческо постижение да вдъхнови жените по целия свят.

Здравейте, драги слушатели! Отново сме заедно с новото издание на предаването ни Портрети от тюркският свят. Днес ще ви запознаем с живота и творчеството на осиротелия поет на татарските турци Абдулла Токай. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. Гласът, извисяващ се от заснежените степи на Идел Урал, замлъква още преди да е навършил 27 години. Но неговото ехо не стихва. И днес то звучи от Казан до Анкара, от Баку до Ташкент, в цялото пространство на тюркският свят. Абдулла Токай, на татарски Габдулла Токай, е признат за основоположник на съвременната татарска литература и на модерния татарски книжовен език. Макар животът му да е кратък, творческото му наследство е необятно. Абдулла Токай е роден на 26 април 1886 година в село Кушлавъч, Казанска област, днес в района Арча на Република Татарстан. Произхожда от семейство, което в продължение на 7 поколения е дало на обществото духовни водачи и имами. Едва на 4 месеца губи баща си Мохамед Каариф Ефенди, а на 4 години остава и без майка си Мемдулудеханъм. Малкият Апуш, както го наричат близките му, преминава през няколко приемни семейства и израства в селата Сасна, Учили и Кърлай. За известно време дори е развеждан из печенският пазар в Казан с надеждата да бъде осиновен. Първите си знания получава в медресето в Кърлай. През 1895 година заминава при свои родини в Уралск, известен и като Жаяк. Там постъпва в прочутото медресе Мутие. Наред с религиозното образование посещава 3-годишно руско училище, освоява руски език и задълбочава познанията си по арабски, персийски и османотурски. Запознава се както с богатото наследство на изтока, така и с творчеството на Пушкин, Лермонтов и Крилов. Благодарение на Абдулведи и Кямил Мути открива и османската литература. Революцията от 1905 година, донесла относителна свобода на печата в Руската империя, се превръща в повратен момент в живота му. Работейки като словослагател в печатницата на Кямил Мути, Токай започва да публикува свои произведения във вестник Фикир, списание Ел Асрул Джедиц и сатиричното списание Уклар. През 1907 година се установява в Казан, където заедно с Фатих Емирхан, Алиаскер Камал и Сагит Рамиев участва в издаването на вестник Ел Ислах и хумористичните списания Ишин и Ялт Йолт. Освен над 214 стихотворения, създава статии, разкази, приказки и преводи. Огромният творчески труд върви ръка за ръка с бедността и болестта. Замърсеният въздух на индустриализиращият се Казан и лишенията от детството водят до появата на туберкулоза. Пътуванията му до Санкт-Петербург и Уфа и Троицк не водят до изцеление. На 15 април 1913 година, само 11 дни преди да навърши 27 години, той напуска този свят в болницата Клячкин. На погребението му хиляди жители на Казан изпращат поета в последният му път. Истинското величие на Токай е в това, че превръща говоримият език на татарският народ в пълноценен литературен език. Думите «О майчин език», «О прекрасен език», езикът на моят баща и моята майка от стихотворението «Туган Тель» в превод «Майчин език» се превръщат почти в национален химн на татарите и днес звучат при откриването на официални тържества. Поемата «Шура Але», вдъхновена от татарската митеология, както и стихотворенията «Пар Ац», което означава «Един чифт коне», и «Туган Жирем» в превод «Родният ми край», са сред класическите произведения на татарската литература. В стихотворения като «На народа», книга «Думите на един татарски поет» и «Към паразитите» той разкрива страданията на народа и смело усмива изостаналите медресета и духовниците, използващи религията за лична изгода. Полага основите и на татарската детска литература.

в произведения като Призив към труда, Щастливо дете и в училище възпитава младите в трудолюбие, образование и служба в полза на народа. С преводите на басните на Крилов значително обогатява татарската литература. Тукай принадлежи към поколението, възпитано с девиза на Исмаил Гаспарала – единство в езика, мисълта и делото. В Уралск жадно чете вестник Тарджуман на Гаспарала, а с първите си стихове пише на език близък до османотурският. След установяването си в Казан, съзнателно избира да твори неразбираем за народа татарски език. Това го противопоставя на привържениците на общия тюркски литературен език, без да отслабва връзката му с тюркският свят. Поетът подкрепя реформаторското движение Усули Джедид, реформите в образованието, защитава мястото на жената в обществото и се обявява против полигинията и злоупотребите на невежите духовници. В неговата поезия вярата в Бога, уважението към Корана и ислямските мотиви се преплитат с националното чувство. Думите на Аяс Исааки «Порасна сирак, живя като сирак и умря като сирак» обобщават неговата съдба. Още при живе творбите му се разпространяват из целия идело-уралски регион и Туркестан, превръщайки го в легенда. Казват, че татарите, напускащи родината си, слагат в куфарите си две книги. Свещеният Коран и произведенията на Тукай. От 1958 година най-високото литературно и художествено отличие на Татарстан носи неговото име. Райони, улици, училища и културни центрове също са наречени на неговото име, а 26 април се отбелязва като празник на поезията. По инициатива на Тюрксой, Тукай се почита и в Анкара. Всяка година пред бюста му на улица Абдулах Тукай в квартал Бахчелиевляр в Анкара се провеждат възпоменателни церемонии. Неговите произведения са преведени на повечето тюркски езици, както и на близо 30 други езика. За онези, които знаят какво означава Мехмет Акиф за Тюркия, не е трудно да разберат и значението на Тукай. И той е съвестта на своят народ, пазител на неговият език, гласът на сираците и вестител на бъдещето. Всеки, който желая да опознае общото литературно наследство на тюркският свят, трябва да намери място в своята библиотека за поне една стихосбирка на Тукай. Защото, както самият той казва, гробът на поета е сърцето на народа. Драги слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Долач Ипек. Очакваме ви следващата седмица в същият ден и час с нова видна личност от тюркският свят. До чуване!

Скъпи слушатели, днес ви отвеждаме в горещото Средиземноморие, където улиците ухаят на току-що изпечено месо. Тънко нарязаните късчета месо се запичат до златисто върхосач, след което се завиват в мек лаваш и само с няколко прости, но умели штриха се превръщат в една от най-емблематичните турски улични храни. В днешното меню на програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви представяме тантуни. Нека първо видим какво представлява тантуни и как се приготвя. Тантунито се приготвя от ситно нарязано телешко месо, а понякога и от агнешко или пилешко. Месото първо се сварява, след което се запържва на силен огън върху традиционен сач с памучно олио, което му придава характерен вкус. Обикновено се добавя лук с сумах, домати, магнезия.

да носи и пожелани люти чушки. Сервира се завито в лаваш като дюнер или в хлебче. Родината на този деликатес е Мерсин. За местните жители тантуни не е просто ястие, а част от тяхната идентичност. Не случайно мнозина казват, истинско тантуни се яде в Мерсин. Макар днес тази улична храна да се предлага в цяла Тюркия и извън нейните граници, през 2016 година Мерсин тантуни получава регистрация като продукт с защитено географско указание от Турското ведомство за патенти и търговски марки. Нека видим и откъде идва името тантуни. Макар произходът му да не е напълно изяснен, съществуват няколко популярни версии. Според една от тях, първият майстор на тантуни е ресторантьорът Мехмет Аджа. Смята се, че името идва от характерният звук тантун, който се чува, когато металната лъжица удря медния съд по време на приготвянето. Друга теория свързва думата с арабски изрази, обозначаващи по-мазните и нарязани части на месото. Що се отнася до историята на самото ястие, тя се свързва с икономическите условия в Мерсин през 60-те и 70-те години на миналия век. По това време работниците в памуковите полета имали нужда от засищаща и достъпна храна. Улични продавачи започнали да приготвят ситно нарязани парчета месо върху сач, създавайки едновременно вкусно и икономично ястие. Тогава обаче то все още не било известно като тантуни, а носело имена като чомач, сукум или просто дюрюм. С течение на времето тази практична работническа храна се разпространява из цяла Тюркия и се превръща в едно от най-предпочитаните ястия за хапване на бързо и на крак, особено при вечер. А сега нека посетим един майстор на тантуни и да проследим как се приготвя това емблематично ястие. Почти във всеки голям турски град може да се открие заведение за мерсинско тантуни, но най-доброто място да опитате специалитета безспорно е неговият роден град. Майсторът внимателно почиства месото. Нарязва го на малки купчета, сварява го и го поставя върху нагорещеният сач. След това добавя памучно олио и подправки. Докато разбърква месото с металните лъжици, се чува характерният звук тантун, за който според една от легендите ястието получава името си. Следва лавашът. Той леко се притиска върху месото, за да попие ароматният сок, след което се поставя върху плота. Върху него се подреждат лук с сумак, ситно нарязан магданоз и домати, а накрая се добавя запеченото месо. Всичко това се завива внимателно в стегнат дюрюм. И ето, тантунито е готово за сервиране. Най-често се поднася с кисели краставички или люти мариновани чушлета, а традиционните напитки до него са айран или шалгам. Днес тантуни може да се намери не само в Мерсин, но и в Истанбул, Анкара, Измир, както и в много европейски градове. Според майсторите от Мерсин обаче, именно използването на памучно олио и специфичният начин на нарязване на месото са тайната на автентичният вкус. Тантуни е едно от най-добрите доказателства, че с малко съставки може да се създаде изключително богат вкус. Не забравяйте, малкото понякога е много. Мили слушатели, до следващият епизод, в който ще представим друг емблематичен деликатес от улиците на Тюркия. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.